0: lam nung cha noi za bor vel hi kum tin bo ral ji angin mi thiam te chuan an chu ta he yan leilung kalphu na satakin achok boi pha ani entirnan satel te hian sarang hi an cho ei thin pakhat jellyfish emo anti fo awang in an apple thina an thi pui thin ani tin hetiang tho hian khomwal lama nung cha te pon plastic le akai hnoi awang hian boina an tok ve na sa em em ani he hian leilung le nung cha te in kung kai na le in rel bol na fel fai tak food web kan ti le ecological balance kan ti hi ati boina sa em em a chu chuan atopa chuan ke ma ni mihring te boka ra thalo tak aron lang chuak le thin ani plastic kan hal hian borok ati bol lo em em boka plastic kan hal hian akhuwa hian chemical lo om tak tak entirnan dioxin kan ti te furan kan ti te carbon monoxide le polyaromatic hydrocarbon PAH kan ti te le adang la om tak tak a in pe chuak thina he hian nasa takin kan borok hip ati bol lo a nat na sang sang min ve tir the ani ti chuan mihring te fisel na hong thei dan lo soi ho le ta ila plastic awanga har sanna kan to sang sang te zinga langsa re lo ombel chu mihring te fisel na hong thei dan nasa tak hi ani a toifel takin soi ho hantum te ang plastic siam nan hian chemical chi sang sang tam tak pol ani thina chung zinga chemical ege mozat te chu mihring te fisel na khoi poi thei an ni plastic kan man dan kan fim khur lo chuan heng chemical lo om te hi kan taksa kan lalu theya fisel na hmong thalo tak tak min then thin ani plastic a chemical la om tak tak om then khatel an hmong longai thaho ila pakhat na chuan bisphenol a bpa kan ti hi ani a big takin me setan a la om le zuala bpa hian me chia te ti me chia tu an taksa a chemical sang sang na to ati boy the awangin me setan a la om em em a hemi awang hian thinei lam har sat na te now pai lama har sanate le me chelam cancer thlingin a then thin ani mithiam te chuan nute cancer a chan ve ai tam ma hi bpa wanga thleng angin an chut ani a dorlia chuan phalate kan ti hi ani le a hei po hian bpa ang thovin me chelama har san na a then na sat ba ka now pai lama har sat na le now pian sual na a then na sa le bok tin he chemical chalo hian nan na dang enge mozat chhia na thazam nerve lam nat na te tisol lam nat na te lung chalo le cancer chi sang sang heng nute thin chuap le taksapeng dang sang sang cancer a then thin bok tin mi patan po chi siam zat ati hniam thei awangin apoi thei le eng tin nge heng plastic a chemical la om te kan taksa kan lo lak lo thin dan han soi le ila akal kong tam berchu kan e le in kal tlang hian ani plastic hi e le in atang kan mang na sa em em a e le in tur da chatna beratan po plastic bur deu hlir kan mang to a hemi atana kan plastic man quality a that lo chuan heng plastica chemical lo om ho hi kan eile in turnen in polin kan taksa a kan lo lalu ta thin ani hemi awang tak khian tu nu a chuan thiamna sang jok awangin eile in kai hnoi atana man tur big atan bpa le phalate te lo na plastic bpa free le phalate free plastic an siam chuak to a an man te hi to deu hlek thin ma se thisel na atana lo om lo awangin man sang sam thei a tha le plastic a chemical te hi kan eile ina an lu na konga puitu thabel chu sa hi ani eile in tur sa dana na heng plastic quality hniam kan man hian chemical hlau om ho ka sa khan kan eile in tura a hip chuak na sa thina entir na lir thei chunga tui bottle da wang wang hi ni ina alo chu nian alo sa thina chu tui vek chu kan in le te hian a hla om thin ani man khat dai le re lo te chau dai tura siam plastic bur entirnan dora eile in tur da nana an man kan le thin te hi mani in lama eile in tur da that zuina na man te kan ching em em a heng te hi a hlawm em em thin ani adang le a chuan plastic hal khu kan hi phian kan taksa a plastic chemical hlawm te kan lalu thin blok adang le a chuan plastic hal khu kan hi phian kan taksa a plastica chemical hlawm te kan hi blu thin bok tin heba ka hian sa le sanga plastic lo a2 kan a chon le hian kan taksa a kan lalu thin bok ani tunlai khovelin a boy pui fm pakhat chu microplastic kan ti hi ani a microplastic chu plastic them emo plastic noi emo mita mu tham lo soina ani a heng microplastic hian kan le lumba ka kan a le in tur le borok hip tur a pol bol lo na sat mm awangin tunlai khovela chun har san amin thlen na sa hle a mitam mu tham an ni silo awangin in vena har sa em em boka hmong chalo tak tak a thlen zel ani ti chuan heng plastic hmong chalo atang hian eng tin nge kan in ven theyang kan soi to angin plastic atanga siam man ro te hi kan ni ti nuna betlat to ani awangin aza aza a kal san thei an ni to lova mase a thei chin china plastic a ya thil dang thri sel zok atanga siam man ro le bung bel te man kan war chho apoi mo hle ani entirnan heng chi chini thingpui fe masala tuile adangte da chatnan plastic bur mang lovin palang emo thir emo atanga siam bur mang tamzok ila lo thei lawa plastic man kan mamo ani po in man to lek ma se plastic quality tha kan sai bpa le falei te lo na hi mang zel zok bok ila plastic ngong chalo lakata na sa takin kan in veng thei don ani tin plastic laka kan le lung kan ven him nan plastic atanga siam ipte le sarang man title mila thil le tura kan chhuate hian mani ipte le mani bag te kenching ila hei hian dor kai te changa man khadai sarang kan lak atitlem don ani heng man khadai sarang le no te thleng le fen te hi plastic bol lo siam tulian ber ani awangin heng ai hian mani in to dela puana changa siam ipte te thir thleng no le fian man zel te hian heng bol lo siam ti tlem ngei don ani changkan nai na ken tel ti thin ma ila nun ol sam kan tum lua ta hian kan le lung le kan thisel ne na tor pha na sa em em thina chungkwa ko san khotlang pol le mimal thil ti na po man khat dai plastic no thleng le fian ai chuan sil le ngai thin ma se thir le plastic tha atanga siam thleng no le fian man ching tam zok ila a thisel zok ba ka plastic bol lo atitlem don le ani taimak ngai zok ma se thil thisel zok atan chuan tha chhiat lo hi a him ber ani tin plastic thar siam je ngai lovin omsa man chang kai thiam sap tong chuan recycle emo upcycle kan ti hi kan zir zel angai bok plastic le akai hnoi har san na hi mi mal maya boi pui thei ani lova chung kwa le khotlang le sarkar thlenga kan chan ho angaya ram chen kata chuan sarkar hian man khat dai plastic man te a khap tlat to a tin plastic siam to sa man non te hi anuar to hle heng thei kan rama te po hian ti ve thei acha kum hle ani atop nan chuan heng plastic awanga har sana rang rang kan soite awang hian plastic hi kal san tur kan ti ani lova tumpo ni ila kan nuna plastic hi abe nge em awangin ti theilo tluk ani to a chu wangin kan man dana le kan plastic man quality zo ka hian fim khur le chan kan lak zual zok angai ti na ani nasa takin plastic awangin har sana kan to te kan thisian na hmong te hi kan fim khur chon atlem theia thiam taka kan man chuan thil hla om nilovin plastic hi thil tangkai tak alo ni jok don ani hrisel taka om cheu turin thei to pi chu atlang zelang u kalome
1: kan ngei thak tak kha plastic la om thei dan ti thuni ahun ron mang tu kha f nga kliana biology faculty aizolami ani

0: hun chung le a temperature mamo big an nei chewa mun shana kan keng don ani po in I expect amo ice boka taken sham sham turani pathumna manrua syringe le needle thiang hlim chau vaccine pek nan hian man tur ani vaccine le dialoins reng reng man donin arong le a mel landan andang lam le danglam lo te uluk taka infiam hasak turani a alo sen ru mani te chuan achhia tin ani a man mia lo turani vaccine reng reng ahun taka pek chin turani vaccine kan lo pe a voi ni khat kan pe a kan du tok le mai china vaccine voi khat kan pe khan ven hun chung aneya pek le hun tura hian kan pek le chat chat lo chuan omzia anei lo ti sha tur ani random lo dam chuak hlim lol te chu vaccine pe khan mia lo tur ani a an immunity ala chak lo awangin he hi pek lo sham sham tur ani vaccine pek zo nuwa vaccine siam sa la bang reng reng le vaccine pek na man ro syringe te ni del te chu uluk taka ti ral chin tur ani a hal ral hi a thaber ani vaccine bur kan hon to sa chu re tak chung von tha to lo tur ani ole ti khan vaccine lak poi mo zia le vaccine kan mu thelar zual te chu kan lo shita a shiat kim vek thei ani lowa vaccine kan rama om ke mani pon kan pek ve mai thei te hi tam tak oma chung te chu veti department na mo kan ran vul pui vaccine pe chin te po zo chiang chinila na na tam tak laka kan lo him thei do ne ni ran na na tam tak hi mishing in kan kai chon thei an ni a mishing risel nan chuan kan ran vul te hi an risel nga ya kan ran vul te risel nan le nat na laka kan ven nan vaccine pek hi ngai poi mo thewang u
1: tuna kan ngai thak le tak ran vaccination chung chang te thuran sei tu kha Dr. Zothanpui veterinary officer ani